0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea?
0: Sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii.
0: Eh.
1: Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali unajiangusha. Vitu vya mbona
1: unajiangusha. Hii ni bonus.
0: Unajai kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Mkali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea?
0: Si leo mkali, leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii? Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali hujawahi kuniangusha. Vitu vya mbona
1: hujawahi kuniangusha. Hii ni bonus.
0: Hujawahi kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo yanaenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: hapa sielewi mkali, leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii? Kamata hii.
0: Eh.
1: Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali hujaniangusha. Vitu vya mbona
1: unajua hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Mkali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Mkali sana nikusaidie nini ongea?
0: Si leo mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii? Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali hujaniangusha. Vitu vya mbona
1: hii ni bonus.
0: Hujai kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Mkali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea?
0: Yaani sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali hujawahi kuniangusha. Vitu vya mbona unajua
1: kuna hii ni bonus.
0: Hujawahi kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo yanaenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii? Kamata hii.
0: Eh.
1: Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali je kuniangusha? Vitu vya mbona
1: unajua kuna hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Assalamu alaikum mtazamaji wa IBN TV Africa popote pale ulipo, tunakukaribisha katika kipindi hiki. Ni kipindi maalum kabisa leo, ikiwa ni mwezi tisa ya mfungo nne au Muharram, ikiwa tunaelekea kabisa mwezi kumi kwa maana ya Ashura. Ni tukio ambalo alifanyiwa mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni Imam Hussein alaihi salamu, ambaye aliuawa kikatili. Lakini haya ni matembezi ya amani ambayo yamo kwa ajili ya kupinga dhulma ambayo alifanyiwa Imam Hussein alaihi salamu. Sisi IBN TV Africa tuko hapa, tutakuwa tunakuonyesha kila kinachoendelea katika tukio hili, hasa hususan katika matembezi haya ya amani. Na mimi ni Mujahid Rashid Mujahid, nikiungana na crew nzima ya IBN TV Africa, tukiwa tayari kabisa kukuonyesha kile ambacho kitaendelea katika eneo hili. Karibu uendelee kuwa nasi.
1: Labbaik ya Hussein, labbaik ya Hussein.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين عليه السلام. نغزانغو ساسا تتانزا متنبزيتو kwa usomaji wa Qur'ani tukufu, Suratul Baqara, sura ya pili, aya 152 hadi 157.

hapo. Kwa lugha nyingine, umoja wa kitaifa ulikuwa umesambaratika. Waislamu na wasiokuwa Waislamu, umoja wao ulikuwa umeathirika. Waislamu na wasiokuwa Waislamu walikuwa hawawezi kukaa tena meza moja kama walivyokaa, kama ilivyokuwa Madina, kama ilivyokuwa Maka, ambapo Waislamu, Wakristo, Mayahudi na watu wa dini tofauti walikuwa wakikaa meza moja. Abu Abdullah al-Husayn, swahaba wa Mtume Muhammad, mjukuu wa Mtume Muhammad, moja ya malengo yake ya kutoka na kukubali kuuawa ni kurudisha umoja wa kitaifa. Kama kuna jambo kubwa la kulienzi sisi kama Watanzania, hakuna kama umoja wetu wa kitaifa. Tumetoka kwa ajili ya kutoa darasa hilo na kufunza jambo hilo na kulikumbusha jambo hilo na kulihuisha jambo hilo ambalo Hussein ameuawa kwa ajili yake. Labbaika ya Hussein. Jambo la tano na la mwisho, kama kuna jambo ambalo lilikuwa limepotea kipindi cha al-Imam al-Hussein, ilikuwa ni amani, ilikuwa ni utulivu, ilikuwa ni mshikamano. Hayo yalikuwa yamesambaratika hayapo. Dini ya Uislamu ni dini ya amani. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amefunza amani, amefunza utulivu na mshikamano. Tendo la kuuawa Hussein na kuuawa watoto wake, tendo la kuuawa sahaba wa Mtume, mjukuu wa Mtume, kipenzi cha Mtume, ni ishara kwamba amani ilikuwa imetoweka, utulivu ulikuwa umesambaratika. Matembezi haya ya amani, moja ya darasa na moja ya shiar na moja ya funzo tunalotaka kulikita katika jamii ya Watanzania ni umuhimu wa amani, ni umuhimu wa umoja, ni umuhimu wa mshikamano. Na hayo ndiyo aliyouawa Huseini kwa ajili yake. Labbaika ya Hussein. Labbaika ya Hussein. Labbaika ya Hussein. Wala afwa minkum wa sallam.

0: jangwani ile.
1: Mheshimiwa, tunaona kila mwaka Waislamu hususan wa madhhabu ya Ahlul Bait hutoka na kuwa katika maandamano au matembezi ya amani. Kwa jamii ambayo inatushuhudia sasa hivi kwa hiki ambacho kinaendelea kuhusiana na kumwenzi Imam Hussein, kijamii unawezaje kumzungumzia Imam Hussein?
2: Kwanza kabisa mimi ningeomba sana Watanzania na Waislamu kwa ujumla kutafuta muda na kusoma historia ya Mtume Muhammad, lakini pia Ahlul Bait yake, manake familia yake. Kwa nini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba anaacha vitu viwili muhimu? La kwanza anaacha Qur'an, lakini ni la pili anaacha

0: Ahlul Bait yake. Kati ya watume wengi ambao walikuja, wengi wao waliulizwa kwamba nini mnataka kwetu sisi. Lakini wote walitamka sisi hatutaki chochote. Lakini Mtume Muhammad aliulizwa na amesema kwamba mimi nataka mwapende wanafamilia wangu. Sasa Hussein ambaye tunamuongelea ni mjukuu wa Mtume Muhammad. Kuna hadith ambazo ziko hata kwenye kwa wandugu zetu Ahle Sunna ambao wanasema kwamba Husseinu minni wa ana min al-Hussein, kwamba Hussein ametokana na mimi na mimi niko na Hussein. Sasa Hussein siku ya Ashura kulikuwa na utawala mbovu wa Kiislamu, utawala ambao ulikuwa naongozwa na mtu ambaye alikuwa sio mwadilifu, alikuwa anaitwa Yazid ibn Muawiya. Huyu mtu alikuwa anakunywa pombe, alikuwa anafanya vitu vya hovyo na kulikuwa na ufisadi mkubwa. Na yeye alikuwa anataka Hussein amtii yeye. Hussein kasema, mtu kama mimi siwezi kumtii mtu kama wewe. Kwa nini? Alijua kwamba akimtii manake Waislamu watasema kwamba yeye yuko kwenye haki, lakini huyu alikuwa sio kwenye haki. Kwa hivyo siku ya Ashura basi wamemua Imam Hussein. Kwa ningeomba sana Watanzania tusome historia ya Hussein. Lakini Hussein amepigania haki. Na kama tukitaka kuwa kwenye haki basi tumpende Imam Hussein.
1: Asante sana mheshimiwa. Shukrani
2: sana. لبيك يا عباس. لبيك يا عباس. لبيك يا عباس.

0: kutoka pamoja na Waislamu wenzetu katika matembezi ya amani yakiashiria kupinga dhuluma ambayo alifanyiwa Imam Hussein alayhisalam. Labda unawezaje kuiambia jamii hususan katika kumwenzi Imam Hussein lakini pia kuonyesha mapenzi ya sisi kwa sisi?
1: Asante kwa swali nzuri. Kwa ujumla asante kwa swali nzuri. Kwa ujumla ukiangalia matukio iliyotokea miaka 1400 nyuma, ile ilikuwa kwa sababu ya ubinadamu. Jawabu kubwa hasa lazima uwe na ubinadamu, ikiwa dini yoyote, ikiwa Islamu, Kristo, dini yoyote, kwa kubwa ni ubinadamu. Sisi tuko hapa tumejumuika kuleta jawabu kwamba ubinadamu ni mbele. Bila binadamu hamna kitu. Tunagawa maji, chakula, hayo yote. Tunakumbuka mamu yetu iliyotokea miaka 1400 nyuma. Lakini kwa kubwa tunaweka ubinadamu mbele. Kila binadamu tuko sawa. Lazima ikiwa haki tusimame, tusimame na haki yetu. Hasa ukienda kuangalia majanga inaendelea katika nchi yetu, lakini Mama Samia amesimama na haki. Ndio maana sisi tuko naye, kwa sababu haki kwenda mbele, haki ataishinda. Tuko na Mama Samia, nchi hii itasimama naye kwa sababu tuko kwenye haki. Ukiwa kwenye haki usimame mbele, Mungu atakusaidia na watu watakuja tu.
0: Asante.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mawakilishi wa serikali itifaki imezingatiwa kwa niaba ya Khoja Shia Ithna Ashri Jamaat Dar es Salaam nataka kutoa neno la shukrani kwa kamanda wa polisi kanda maalum manispaa ya Ilala diwani na taasisi zote za serikali na zisizo za serikali na wananchi kwa ujumla kwa ushirikiano tuliopata. We also appreciate the presence of His Excellency, Ambassador of the Islamic Republic of Iran, our many scholars and community members for attending this important julus today. To all the volunteers, your reward lies with Allah, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Ukifanya jambo zuri hata liwe dogo namna gani, wallahi utapata malipo yake. Na ukifanya mambo mabaya hata yawe ni kidogo namna gani, utapata malipo yake. Hussein anatufundisha jeuri. Anamuua Imam Hussein ya ummat Muhammad, Yazidi huyo. Yazidi anafundisha watu wawe majeuri, watu wawe wajinga. Zinatengenezwa hadithi kwamba Yazidi ni sahaba, analolifanya halina makosa. Kweli anaua, wanasema basi ni ijtihadi bwana. Tunasema kalla lillah. Huo ugonjwa, hayo maradhi hatukubali aslan kwa hali yoyote. Tunawaomba wapenda haki wote duniani waungane na sisi katika matembezi haya Imam Hussein. Maana yake tunamkumbuka Imam Hussein kwa kazi kubwa aliyoifanya. Imam Hussein anatukumbusha kwamba jamani, yeye Yazidi sio mtu, na alitangaza laana kwa halubaiti rasulila zaidi ya miaka 20 mpaka alipokuja Umar ibn al-Aziz ndo akaitoa ile laana kwa halubaiti rasulila. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun.
2: Asante. Na mtazamaji wa IBN TV Africa, mpaka kufikia hapo sisi hatuna la ziada. Kumbuka hiki kilikuwa ni kipindi maalum ambapo umeweza kushuhudia mambo mbalimbali ambayo yalikuwa yanaendelea katika viwanja hivi, maeneo haya ya katikati ya mji, ambapo ndugu zetu Waislamu wa madhahabu ya Ahlul Bait alayhi msalam, kwa maana ya Shia, walitoka kwa ajili ya matembezi ya amani, yakiwa inaashiria kupinga dhulma na manyanyaso ambayo alifanyiwa mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ambaye ni Imam Hussein alaihi salam. Sisi IBN TV Africa tulikuwa hapa kwa ajili ya kukuonyesha kila ambacho kilikuwa kinaendelea hapa. Bila shaka tuna matumaini ya kutosha kwamba umeweza kujifunza mambo mengi ambayo pia ni mambo ya msingi ya kijamii na mambo ambayo yanaweza kukuonyesha mwanga, hususan ukawa nawe mpenda haki, mpenda uadilifu na mambo mengine. Mimi ni Mujahid Rashid Mujahid, lakini kwa niaba ya wenzangu ambao nilikuwa nao katika kipindi hiki, tunakushukuru wewe mtazamaji kwa kuweza kuwa nasi. Asante na kwaheri.

0: mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii? Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jeu kuniangusha. Vitu vya bonus unajua kuna.
1: Hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shwari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea?
0: Sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii? Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali je kuniangusha? Vitu vya mbona
1: hii ni bonus.
0: Ujae kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Mkali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Mkali sana nikusaidie nini ongea?
0: Sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali unaniangusha. Vitu vya mbona
1: hii ni bonus.
0: Ujae kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.

0: Mkali mkali.
1: Niambie mkali.
0: Shari mkali.
1: Niambie jamaa wangu.
0: Mambo naenda.
1: Precious, niambie jomba.
0: Kali na shilingi 2000 mkali wangu.
1: Kali sana nikusaidie nini ongea? Yaani
0: sielewi mkali leo nimebanwa vibaya mno. Yaani 2000 nataka niishi vizuri. Nimebanwa kidogo.
1: Mkali najua wewe ni njaa tu mkali. Sasa mkali sikia. Muona hii. Kamata hii. Unaipika sasa hivi. Unabonya mchana, jioni na asubuhi kitafuno. Teseke 2000 nyingi hiyo.
0: Mkali jeu kuniangusha. Vitu vya bonus unajua kuna
1: hii ni bonus.
0: Unajua kuniangusha bwana.
1: Wewe kimbia zako. Nenda. Wewe nenda basi.